askoi du valguses hingablin. Tahaksin emmata maailma. Miks alles eile sain tundmasi?